0: a túa familia, os teus amigos, non? E máis nesta cidade, que é unha cidade pois na que todos nos coñecemos, se forman toda unha serie de lazos moi moi especiais, non? Entón, sí que, bueno, cando me chamou o alcalde, claro, o primeiro que dis, pero eu teño méritos para estar aí. Bueno, el, pois, empezou a decir unha serie de cousas, pero, bueno, sobre todo dixo que sabía que era alguén que lle quería moito a Pontevedra, entón, pois, bueno, aí sí que xa se despexaron todas as dúbidas, nese mismo momento, evidentemente, pois xa lle dixen que sí. E o certo que, bueno, cando estás do outro lado, pois, bueno, pasa xente que coñeces e sempre dices, bueno, pois mira, o mellor algún día me toca a min estar aí, e o podes pensar, pero bueno, nese momento simplemente, non, pero bueno, ata que se produce, pois nunca o crees realmente.
1: Pero bueno, ese día chegou. Precisamente sobre o pregón, podemos adiantar algo? Está xa traballado? Está en proceso?
0: Sí, está xa bastante traballado, eu sempre digo que un pouco a historia das cidades se forma a través da relación entre o real e a imaxinación. Entón, pois, bueno, a miña proposta vai a ser como unha especie de viaxe da man de dúas persoas a través desa dualidade que se dá na cidade de Pontevedra entre a realidade e a imaxinación. E logo cun trasfondo da cultura, pois, tamén moi, moi relevante. Non penso que se me chaman a min, pois xa van a saber que a cultura vai estar moi, moi presente ao longo do pregón, e, bueno, pois a cultura vai ser un pouco o eixo que vertebre todo o que pasa nesa viaxe entre o real e o imaxinado, pero, bueno, arredor da cultura, nunha cidade como en Pontevedra, pois pasan moitísimas cousas, pois de atoparse con xente, de visitar e de estar en espazos que son moi especiais para todos nosotros.
1: Decía que van ser unhas palabras moi marcadas pola cultura, pero supoño que de algún xeito tamén pola historia, polo que contaba, pola que ten a cidade, e un pouco pola túa natureza vinculado con este mundo cultural e artístico tamén.
0: Sí, evidentemente vai a ser un encontro con protagonistas do mundo da literatura, xa non só nosos da nosa cidade, senón visitantes que veñen de fora, que logo marchan de aquí e falan de Pontevedra. Tamén vai haber presenza, evidentemente, de pintores, e logo tamén pois vai haber, sobre todo nesa viaxe, nese itinerario que se vai a facer, pois un percorrido por toda unha serie de espazos da cidade, no cal pois mesmo nos pasa, creo que a todos nós, non, cando estamos pola zona vella e tocamos unha pedra, pois mesmo podemos sentir que alguén nos fala a través desas pedras, non? Entón, as pedras van a ser moi importantes no pregón, porque un pouco que se van a ocupar estes dous viaxeiros é de atopar o sentido a ese latexo das pedras, digamos, non?
1: Un sentido cultural e tamén narrativo que moitos dos que te lemos tamén atoparemos seguramente nesas palabras, nese día. Unha data xa clásica no calendario dos pontevedreses e de todas as persoas que acuden aquí ás festas da Peregrina. Recordamos data e hora dende o balcón da Casa Consistorial.
0: Sí, o sábado 8 de agosto ás 12 do mediodía. Convido xa pois, a toda a xente que se anime a vir, a escoitar e sobre todo a participar da festa dun día moi especial para Pontevedra.
1: Pois seguro que vai estar a Praza Chea, tamén estaremos nos en Radio Pontevedra para transmitir ese pregón como todos os anos. Ramón Rozas, moitísimas grazas e unha vez máis, noraboa.
0: Moitísimas grazas a vos.

0: Ataque dun grupo de candorcas fixo que un veleiro afundise a pasada tarde algo máis dunha milla da costa da Coruña fronte o cabo de Estaca de Bares. Un feito pouco habitual en principio do que queremos falar co biólogo e membro da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños. Alfredo López, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Poden chegar as candorcas a botar a pique un veleiro? Son perigosas?
1: Bueno, as candorcas dende hai uns anos teñen un comportamento un pouco especial e é manter un contacto físico cos barcos, e ás veces cando manteñen este contacto físico pois provocan algunha avería que pode resultar nunha apertura de vía de agua, non? Ese é un pouco a situación que nos encontramos, aínda que non temos todos os detalles do afundimento de onte en Estaca de Bares, pero un pouco esa é a situación que se dá cando se afunde un barco pola interacción das candorcas.
0: É habitual que os cetáceos estean nesa zona, como dicías, a máis ou menos unha milla de Estaca de Bares?
1: A ver, as candorcas móvense ao redor da Península Ibérica, desde Estrecho de Gibraltar hasta Euskadi, e podemos encontrálas pois en calquer punto da costa, aínda que teñen uns movimentos estacionais que se basan en que entran no inverno nesa zona do estreito, e despois van, a partir do mes de maio-xuño, van subindo cara ao norte ata o Golfo de Vizcaya. É un pouco o percorrido que fan.
0: Estes grupos de candorcas, de cantos exemplares poden estar formados? E non sei se son moi grandes, un cetáceo adulto pode acadar un tamaño considerable.
1: As candorcas ibéricas son das máis pequenas comparadas con outras que viven ao longo do mundo.

0: Están polas nosas costas, claro. En este momento esas candorcas van dirección oeste. Non sabemos se se van a internar no océano unha vez sobrepasada a costa galega ou van a dirixirse de novo cara ao sur. Entón, bueno, no momento en que haxa outros grupos que pasen polas nosas costas, pues poderían darse tamén outros casos, sin duda.
1: Noutros veráns pasados localizáronse máis preto da costa, non é tan habitual que se acheguen.
0: A ver, elas poden estar preto da costa ou lonxe da costa porque o que fan é sair hacia mar aberto a buscar os atuns, pastorealos contra a costa e comelos ali en esa zona. Por tanto que cando un barco nos dice cal é a zona máis segura, non hai zona segura, digamos, diante da presencia das candorcas, poden ser augas máis profundas, augas máis superficiais, pero sempre máis cerca de costa hai máis posibilidade de recibir axuda canto antes, claro.
1: Como debe actuar unha embarcación cando se atopa con elas?
0: Bueno, o Grupo de Traballo Orca Atlántica o que recomenda é deter a embarcación para a velocidade, porque entendemos que as candorcas identifican a velocidade con un risco e, por tanto, que compiten co barco en velocidade e canta máis rápido vaya, digamos, máis o siguen, ¿no? Por tanto, que a idea é reducir as motivacións detendo a velocidade, pois perden interés pola embarcación igual que o perden pois o resto dos golfiños, ¿no? Ese é un pouco que pensamos que é máis efectivo, non é efectivo 100%, pero si polo menos nun 60% das ocasións os animais perden interés o parar o barco.
1: Alfredo López, biólogo e membro da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños, gracias por acompañarnos na cadena Ser. Un saúdo.
0: Moi ben, moitas gracias, un saúdo para os ointes. En la misa y en

0: Fran Viña ven de Asturias para escoitar a Lila Downs. Van ser moitos os compostelanse tamén chegados de fora que hoxe se dean cita para escoitar a esta cantante argentina coa que se vai a poñer o broche de ouro a este 24 de xullo na capital galega. Mañá día de Galicia, por certo, lembren que a catedral vai acoller a ofrenda o apóstolo. O exercerá como delegado rexio o presidente do Parlamento, Miguel Santalices. Será a cuarta ocasión en que exerza este nomeamento. A cerimonia comezará ás 10:30 da mañá. Estará presidida polo arcebispo Monseñor Francisco José Prieto. Así coa música da mexicana Lila Downs, chegamos ao final desta ventana de Galicia. Que pasen un feliz día de Galicia e tamén moi boa fin de semana.
1: La ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: Las pantallas están transformando nuestra atención, el modo en que nos relacionamos y pensamos. ¿Cómo recuperar la capacidad de concentración? ¿Qué mecanismos químicos intervienen en la vida online? Descúbrelo en Zero Likes. Un espacio para entender cómo la tecnología está transformando nuestras vidas. Este domingo a las 5 de la tarde con Marisol Rojas y Emma Vallespinos. Cadena SER.